Máximo Mau, de maestra de la generación, Augusto Gloria, Pastari, de Pomponín, colega de Pega María, Mamá Ujimo Uy, que está allá en el Mau, Santo Mía Chotón, con los tumores Rúa, tu hijo Arión. Por todo el coño, tu hijo Matana, que fue el coño de Matana, que es Arifa, que es Omeca, que está estado en el partido de su acción y con el Chile, y a mi que está estado en el partido de la Niña, y
ewa na hitari ui, te me ngai tō karamo. Ke toka mahu ina I a hoi ki ta pine, I he ononga, au paka hako I tau tau I he tau tau I koi a koi a koi. WhatsApp a te koi a o sete mā koe, ka kamata anga pe o ha mea I he tau ononga o tau amana ki rei, I kamata anga koe mea ku a tore I ki tau tolu ke tau pai hanga au, anga I mea na tau tono no wai I kuhi, anga I mea na kai ki kakato, anga I mea na kai ki malawa. Ka mwako mau pe a kamata anga koe pano maari ke tau parma pau I o malawa a mea koe ya, te paka kakato anga I mea koe ya, koe ponoma. Eko omi e tau kau ke maa tau tolu, o te tau pata mai ai ane api ki he ahon he anga koia o I tau pononga te moi mo ui koia o tau pari I he māma koini. Koe hau ni te waksa pateni o e ki wae mahina o tau koini mahina ke te tema. Te koe whainga maari e po tau tolu ke tau ki ko usi I ko ai o pehu ia ke tau mo ui ko koi kui koi. Koe hanai e ngahi mea o ko o kou pata mai, o kia mau e o tua ia, ke tuku ia, I he aho kuia anyapi. Pata mai te ni anyapi ki a hon, I ke kou mariwa tu ki e weekend, e koi mahina ko si tua ki mahina po o koi ni o kau ia. E kou tu te o kai e te taha, si e papoi tui tui, e tau mo ui, ke ngane a tau pata holo I he mo ui, e o tau pua I he pononga, Okay, ngai mea, kia rei me tau, kia mau kuhoko atu, ai ngā au kia. Okay, ngai mea, ku matawai vai, kia tōno no, kia mau te tuku atu ia, kia moe ane api, kia tuku ia, ki mui, kia tau laka, ki moa. Kia ngai, kia whanonga koe au tau pai, kia mo uini, kia te ngai tōno no, kia ki heanga au tau pono, ngai te hala aki, ngai mamahi, ngai mea, ku tau, para mea pango I hai kare ngai o haa o mo ui a kunehanga o ka piru ia ke te tau tau e ko hae mea ko ia ko tau whakahoko I mo ui te mo polonga Pakatai o ku hoko ai pia polakola ko I māma mā ki tau tau te mo ui po manako I paula I e seri ko I ni a he teke malawa ki tau ngā unu ki ka hau a lelei ta mo tau e mo ui kapau o ki tau kei sio pe ki mui. Tau sio pe ki e ngai mea koia o I kohi. Ka maoni o kuhanga he ngai mea koia ku hoko I he ane api, kene a koi ki tau to. Ki he anga koia o I tau kunonga tu ki he kaha o. Ta kui kai koe mea ia ki hoko a ngai mea koia ane api, kene hanga e ia o pure I ki tau to I he ahoni. Ya mono o tonga koia mo ui koia o ki tau iai. Ka pau nai hoko ho tau ane api te ko tau kori ni na tau mo I tau penga tā ia. I anga koia o e tau mo ui o kono ngā e ka tā he anga noko e pāmiri. E ka tā ia he tau kau ki ngai. O he anga u tau iai tau maa ngai ngā ue tau ko tau mo tā maki ai. Yau tau mo I te he tau kau ki sino hā mai e ki kono si a ki. O tau kapanga I anga he penga tā o mo ui. Ka pau o tau mo I na ia e ngai si halak I e mo ui na tau pou ma ia I e ko hivi. Oku mau inga ke tau ilo ki ngai mea ko ia ngai tono no na ngata mai vai o kono ngā ngā na tau ia I. Tau ke kai ko ha mea ia ke ngai hanga puke to ua I ki tau to. Tau ko hako ngai mea ko ia ko mea ke tau wako ai. Tau wako pe ni ai ka ke kai ke tau noho ai. E ngai si halak I ngai tono no ko ia. O kononga tau pai I he mo'o. O kuhanga e he te resi koia ai o tua, o le omi ha painga maari e te maati tau tonu. E tau rea ati I o koe ane ati I ia. Koe ahonia o tau laka ki tau tonu te moe o tua. A tala roto pe ki ai he tau kau ngā kononga e tainia. Ki ha mo'oi o kuri ukawa, o ksio e kaka ia ki ngai mea ngai hoko ki mo uko ia ki mua I ni kaha u. E ngai tono uno pe me ngai pakau so uta o I mo ui pe me kono ngā. Ka ia o mei koia ki a to unga po o I mo ui ki a toma pau I o tari a eiko ki suka lai ki. Ia ku toa e rea koia au te he.
Hoi ane a pili ia. Hoi ahoni e lia. I ai ai. Mo ui fo ou. O ki ai ai. Pononga koe kamata po ou. Pea moe o tua. Ile pononga koe a oke. Pai ile mo ui koe. Koe a koe koe ahoni. Koe saiga maria ia kua tau tolu. Ke tau pai ai ha mea oku keheanga. Ke me ngai mea koe a oe ane a hi. Ke mo kua ui. O kau papita ia i e tau. Au mai ke mahina po ou koe ni. Ke tau si tua me mahina motua. Mahina koe a ko mariwa tu. Ke a koe tenga maria ia kua tau tolu. I he tau kamata po ou. I mahina po ou koe ni. Ke te ma. Kono omi a toi tenga maria te ma ki tau tolu. Ke tau toi flamarohi ia. A e tau tau o tau wā. Ke a mo o tau otua. Kaya manaki ang aya mo pa ko me yie sa bantaw ko. Ihe pola-pola kita upanong utenye kukong. Kaya magkamata anga o mahina po o ko ni o kitaw yay. Septema o kule om yay ha pangamari yay. Kaya maaw kaya muaw. Kaya pangamaro kita upenye. Ito'y pangamaro hiyan yay a e tau. Tawi o tau maa kaya mo o tuwakapaw na matawaywari. Ihe mahina ko ni kuo maliwa po. Ihe ane api. Ati e mauia ihe ahoni ke me mahina po oupeni. Eto e toka maro hi iane. O tau maa kuia. Ea moho tau otoa. O kui mauia ihe mahina kui ni. Eto e paka putu maupu ane. Eto e pano loto ane. Eto e pano lahi ane ai. A e tau lotu. Ku toto ini kia te ia. O kui mauia eto e pano lahi ane. A e tau whaka mole mole i ho tau kau mā konoma. I ho tau ngahi lo tofare kwa whāmiri. I e ngahi api ako o tau o nao kon patongi ai. I e ngahi api ngā ue o tau ngā ue ai. Pea mo tau ngahi ki a ti. O ki mau ki tau tolu ke tau. E lahi ane e tau whaka mole mole i a ho tau kau mā konoma. E ngai tai ka kūki ki tau tolu he mahina po o koe ni. Kamataan ngai mahi na kou ko septema. Tenga maari e ke tau whai ha mea o koe makehe ane. Ke tau ke tau taki ki hata o ku li e kina e a ku ngoi. Hange o ku toko taha ai mo ui e pononga. Ke tau pōpō mo toko ni ki e mo ui koia. Ke tau hopo ko a kakai o ku tau paparoto lahi o tau kau ngā pononga. Pagaloto lahi i e roto whare o whāmi. Pagaloto lahi i e rahe anga o tau kau kia i. Pagaloto lahi i e tau kau i ono sino hama i poi kia. Taiga maari e o kua tau tolu i mahinga po o koe ni. I tau tolu hoki mai ai ki ono sino hama i. Ki ono kia ki. Kia moe loto leke leke ke tau kau ki e nai kia o kei anga. Moe ngai maunga ke esko ia au tau ngai kia. Te wakaiga maari e o mtoi pole i ki tau tolu. Ke tau kahopo ai a ngā aue. I ha tau otua moe ui. Me tau tāni. I he ui. O ne whai te a māki tau tolu. Tai me lahe tau pa anoko ki tau tolu. Ka tāni. I ha ngahi manna te kua ngai mea pra opo ki hoko mai. I ha te tau tolu. E ngālo i ha te tau tolu ia. Kua huoloa au no eke mai e o tua ke te koe, te moao, te tauhanga o tari a e ne ui o pai mai ke te tau toru. E ke tau laka atu i e tepu o e talango hua ke tato ki a te ia i e ngai ao koe. Toia, i e whainga maari e koe a kamata anga e mahi na po au koe ni. Toia ngai whainga maari e ia kua tau toru. Te tau koe whakarere i ai. E ngai mea na tau matawai wai ai i e mahina koe a kua mariwati. O hira i tātapi ai tau koe whakaratarahi a tua kola ku tau panong te ahe. Ai mahu inga o e tau laka ku te moa e tau laka whakataha. Tau laka koe whamiri ki tau tolu i hono sino hama i kohono siasi. E ku tau kie mau ai tau taha ku tau te i e tau whakau aki. Te whakaroto lahi aki me tau ki pōpō aki i hono sino hā mai.
Yang ayah atau kau dia tahu family saya ini dia. Aku kekir mak wau, aku kekir mak koi. Tahu kita kau diak, kita buat. Ia tahu kau saya dengan cina mai. Ibu bapa ayah kita tahu mui, kita tahu tahu kita tahu si, kita tahu pelala tua. Ia tahu ni betul. Jadi ayah ia tahu ni ada tahu mui, tahu malah ayah. Yang ada ya orang orang ada ya tahu kau, tahu kau dia nasi nama. Kita ya itu terma tahu mesti tahu mui ya orang tahu wayai orang orang ama. Jadi naya aku om ya eh tua dia tahu tol ahono siasi. Oh kita itu tahu langap ya nak ipale lotu lalah kita tahu lotu wayai jadi kalau aku offer tu itu. Nah, pada lotu ya, kau tahu ngah kolo, dengan itu orang tahu ya. Kau memang kau tahu lah ngah alfami, orang tahu kono ngah perata. Ia tahu puas kau ya, orang tahu dan kita ini keadaan itu. Kau yang memang kau tahu tolu, kau yang kena ngah ya, kau beli. Kau dia tahu perata, nah ini aku ya, orang kuah ini, nah ini amat tua. Aku tahu, sekarang kehe aki, ai tahu lahir lotto mamahi, dia mahu tahu kehe mengenai apa yang wahai di tahu tahu, dia mahu tahu perasa mengenai apa yang kehangga otak itu, ai tahu penonga perasa, upai timua, ai tahu laka tu, ai tahu tui, kau yang mahina kau ni kau setem aku tahu kemana, ini kita kau ini. Selama kita tahu ia taimi atau kamata fo'owai, ia tahu kau, ia fahami iku ia olsiasi. Kalau tu kau pore mahu ingat ya, kau maizan mahu tahu tolu ia pungpungin. Ia tahu kekeu dengan mahuan kereh, ia ahoni, ia tahu awat, ia tahu jesi. Ia mahu tahu hoki maizan ini, ia mahu kereh ahoni. Ia tahu faya nah kehu iku ini. Dia tahu mu'ui dan mafonong. Dia hanya apa mak dia tahu kan tukuan. Dia tahu mu'ui, dia tahu kau yang sinu hamai yang berfamili yang dia. Dia hanya apa mak dia kamata po'owai. Dia ahok kau ini. Kau hai hata dia tahu lama dia fai hona fal kau lahi. Dia hanya tui. Ya mana salah lah komentari ya itu konfisu kalau si ini mungkin kau ini. Sebab si mahu ya kita tahu komentari si mahina dia kau pemain. Si kau tahu kemata mahina kau kau ini. Ya si mahu kita tahu kemata dia ini ahau ni tu. Sebuhana yang tua omi kita tahu si mahina kau kau ini. Okey kau tahu omi dia angai ahau. Tolu noa peko tolu tahan ke tau kononga iko mahina ko ini. Ya koi omi aifainga maalie pia maau pia muau. Ke tau tauhi e tau mo'ui ke tau fai mo'on mo fai ko tonu pia teia. Koia e kainga panongo iho pongbuni. Ke tala loto iau fai e apostolo toa fora e pongbuni. Omi kai lau ia kone ma'u. Anai tāpua ki te amo nai mea o e mo'ui e kononga. Tapi ni apa cara aku nafai? Aku nafai nanti. Apa ngalor-ngalor? Anak ini aku ya kau tukuk kimul. Ini lah aku. Bagaimana waktu tahu tukuan yang anak ini aku ya ani aku. Yang ini aku tahu ita molot mama ya jata. Aku tahu ke apa sama dia ni ani aku dia ahon. Tapi pango orang aku ya tahu konungan. Tapi aku ahon dia. Tak tahu tuh pada tu dia dia mahina dia kahok kau mai. Ukai tu dia lah dia tinggalo dia tahu tu kita tukuan dia tahu ngamolin molek. Kalau ada apostoloia dia pernah ngalang ngalok dia ngai dia tu dia kutu kuki mui. Kalau dia hanya aku pas tukuya dia alu dia ada si ter alu dia ada aku ya. Kaya tak tahu kapa tu dia ngai dia aku ya membuah. Kau ngai ni apa ni buat aku yang tahu pun ngamari, tahu tol, kita tahu kata tol ni tol tu anak diharap kau yang orang kau ini. Kau tu tahu om yang ngai ni apa yang tahu kita tua, tahu lo tu mama ya ini kau ini, kita tahu pada mai dia on,
cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái đó các cấp các cái cái này một cái này nó tạo ví dụ như một hồn vậy ông ta mới ông tạo túi ra từ cái kia ra trả lại từ tàu phế ra từ tàu quá ông kia ra trả lại tiền má của anh ba đấy coi ya ông tàu vui cho mình ở luôn á lại phải ở qua nhà cái này thì chứ cái bộ đấy ya ở chỗ tôi đi coi ya ở phòng của mình cái nhà phòng nó phải ăn cái tàu qua cái này ở phòng của mình Wuhan ay ko omigi tau tol ye kamataan ang mahin na ko ko ni September. Yako omai gi tau tol ye kamataan ko ni. Oku omai ay kaya sa mga pay ng mali ye oku tau tol. Kada gay ye ay niya ko ye may isay ye gay ye ay niya si. Ay niya ko na tau matawai ay ay tau ay si pa ko o kada gay sa malo ye tau lakay si mo ye tau talang ko ko. เอาไปต่อไปหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็มีแต่อํานาจที่จะมาเอาไปละเนี่ยไอ้เจ้าโปรแกรมมันก็ตัวนี้ก็อย่าเอาไปนี้ไอ้เจ้าฮู้ก็ไม่เจ้าลดก็เลยเนี่ยว่าเป็นตัวนี้ที่เจ้าต้องเนี่ยถ้าปฏิวัติอยู่ที่ว่าหมายกันก็นี้ไอ้กรรมกับโอ้ไอ้ตัวโอ้ไว้ก็เจ้าลดก็เจ้าอาการหมายจะหมดเจ้าเรามาเนี่ย เดี๋ยวจะเอาตัวปัตตมัยอะไรเนี่ยก็อย่าเอาอันนี้อ่ะพี่อย่าเอาเนี่ยก็เนี่ยเอาไปละยายไอ้โมเดลเดียวกันมาไปว่าให้กันมันโตโนโนว์สนองอะไรที่ตัวอ่ะพี่ตัวที่เจ้าฟังพี่เจ้าไปปัตตมัยอันนี้เอาไอ้อันนี้อ่ะพี่อย่าเอาแต่ป้าที่เป้อันนี้อ่ะพี่ก็เนี่ยเอาที่ตุ๊กยาที่มือกัดขับมาเอาไปยังไงเนี่ยก็อย่าเอาไปตัดมันจะดีกว่า อุ้งยาที่ตัวอุ้งยาอัลฟาเลตีอัลโคเซนเซมาเอาเป็นตอนเดียวตัวมาสมาธิเป็นตาเป็นที่นักดิจิทัลอัพยาโปรโคลาเป็นตาฟันน้องอุ้งยาเป็นตาพัฒน์วัดอุ้งยาใบไม้หนาเป็นตาโปรโคลาเจ้าตัวมาขมาโลกเป็นตาเยี่ยมตัวอัพยาโนอมิจิมาโตลเป็นมาเก้าเป็นไม้หนาโปรโคลาเป็นเต็มมา อาหัวเนี่ยฝากไว้ให้มาอุ้มมาตั้งแต่บ้านเนี่ยเป็นวันก่อนนี้อาหัวเนี่ยเป็นไม้เนี่ยก็อุ้มมาก็มาอุ้มไอ้โป้ยที่ปักกิ่งเนี่ยตัวยาเป็นไอ้สัตว์เนี่ยว่าปักกิ่งมาฟ้ามาล้วนที่จะไปก็ยกไปหมดอันนี้มาตั้งแต่ตอนเดียมาที่มาตัวลุกแต่ไอ้เนี่ยก็เป็นกูมาฟ้ามาใหญ่มาอุ้มเนี่ยที่จะหมดแต่มาล้วนตู้เอ็ดที่ปักกิ่งเนี่ยที่มาตัว เอ็มเอาตุกวันเนี่ยไงเนี่ยก็อย่าอันเนี่ยที่ไอ้มามาฮีจะมาโตโนโนไม่ได้ใช้กระจายเจ้าน้ำเมาฟัวมาใหญ่ที่อันเนี่ยที่เจ้าตุกวันเนี่ยแต่ที่อมีมัวหายที่จะมาบาร์ลอยมาที่มาโตที่มามาลาวอัดอตุอัดที่เอ็มเอาตุยเอ็มเอาเสียฟักที่อัดที่เจ้าคนนั้นที่เอาอาปงปงนับเป็นเบอร์เก้าตอนนี้เขามาวันฟามิลี่ของคนที่ตุย ตอนนี้เอามาว่าอย่าสิฟามิลี่อินเสียสิเจ้ามาฟ้องเงาฟ้าตาฮะอีออกมาฟ้องเงาฟ้าตาฮะอีออกมาโมเรโมเรแต่เจ้ามาฟ้องเงาฟ้าตาฮะอีออกตาฮะอยากก็อีที่มาโตอุ้งใจก็มาข้าวเป็ดเจ้ามาเก้าเป็ดที่น้องหามาโกรธอย่างที่แต่เจ้ามาฮกก็ฮกเสียสิเอฟซีตู้ก็ตอบไปออกมาอย่างก็เสียสิก็จะงัด ก็คือมาตัวรู้อย่างนี้ตัวคือมาเนี่ยเจ้ามาพกเขาไปเอาที่นั่งแล้วอยากจะมาตั้งแล้วก็พูดกับเจ้าตัวที่เราอุ้ยแต่ว่าเนี่ยที่เขาไปมาให้มาพกเอาไปมีความมาคำมั่นใจเจ้าตัวพกเขาเอาไว้ไอ้มาตัวอุ้ยความง่ายความมีเจ้ามาหน้าอุ้ยเจ้าที่มาพกเขาไปมาอย่างนั้นตอนนี้ที่มาตัวรู้ว่าเจ้าพกเขาไปต้องมี ก็จะเที่ยวก็มาใจก็รู้ก็น้องเอามาบอกถ้าไปที่มาเก่าเก่าเว้ยก็มาไหนก็กลับมาเอาถ้าไปที่ไหนมาเก่าก็น้องว่าต้องเอาแม่มาอยู่ด้วยเที่ยวเป็นมาเยอะสุดต้องเด็กเล็กก็จะละโมไม่ใช่มือก็มาเที่ยวมาฟ้าเอา
apai ko to to kwa dia ke ni matap ko ya tona ta po ki mai mo pro mo ya malo to ko ki ya ke na to na pai ga ya ye pro ki no ya pi mo pa le ma ki mo le amana ki ke pu pu to wa mo oi malo ke pro to la ke ni ma pai to ga mo oi ke ke man na pe ye ma wo to lo to ga to mo oi ya pe ga ta pro ki no mo wa ye ma ka ka malo ka to ke ha ko apo kwa na pro ga wo ye ho ba ba pamanatu o bitai to mui ha tan yo a yo ni kala o hoki ka te ko ta ma wa mo o manatu ai te na to hoko na mai a ho ia hon na to lo ku na pa pa mi po o ana hi ka to na la ba me ai ka ma ai te te o mo ui o ka ho po ia ho ni ana pa to mi a o ko re te te la na mi ai a ho a pi manatu ai te e ti ana ta mai te to pe ko mau inga i he ahon. Tau mai mahi na koe ni ki hoi kwa tine, mau roto e ki taki mua e afio nai nai katungia ke te wa, ki he tau koe ni kata ne tako a ki a chari kwa u ki o ubi, mana tua ia he loku a kompo ni. Ke hoke ma hukia, a ngai pa mili ko ia e maa e kata nai o pa anga pa e, ta mai pa anau, e noko a pa mili o tai ni, a nge kua motuhi atu ho mau konga i ni kononga ngā. Maulotu ko manatu mai ko koe a eiti o tei tu u, a taha o kutui ma kolala, ni ongo kua pe pia ka tei ma ui te. O manatu e lei, e tei tu u ke mei a te tae ngata. E ma huki ato e ngā tūnga malanga ko toa te e malanga i te mea i o kolo kola. E hoko e te koe kolo kola i ma ui, ki e ma hukononga ko ia o kumpari i tei ni. Pakato eiti alo tumi, a fio ko mau eiti ma ui, lo ki e me kore pa yati i a tisu kalai. Ako mau pola mo ui, eno.